0: ceceps i spoulops ipove. Cra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Saatis Dardimandi. Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Cecips i Spoulups. Ipoved. Zhra, shuidi da erti. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuaz daudzahe, pitzhela pichevz kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.